אלכוהול, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio
0: juive à
1: Marseille. Radio JM. Radio JM. Est-ce kiff?
2: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דרך

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי עם